Oh, acqua, sestra rastapljanja, raskroj me do zadnjega signala. I dissolve, but remain real.